0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bilo.
1: Ma da, Nano, odmah interveniraj ako bude ono javljanje iz Zagreba. Imamo jako puno događanja u našem gradu i okolici ovoga vikenda. Posebno
2: skrati ih, jer sam na 5 minuta i gotovo.
1: Ubrzat ću, evo. Svakako, poseban vikend, prvi onaj ljetni vikend sa sutrašnjim danom, ali ova večer koja je pred nama donosi nam u organizaciji Matice Hrvatske Dubrovnik novi naslov Lirika Oracija Mažibradića, koji je priredio Milovan Tatarin, a svakako predstavljanje večeras u 20 sati u atriju palače Sponza. Pred nama je tradicionalni koncert izvedba folklornog ansambla Linđo večeras u atriju Kneževa dvora u 21 sat. Orkestrom će ravnati maestro Siniša Lepić.

0: Evo, Francesca, kaže da se još nije probudila, došli smo do kraja emisije. Bila si budna i tekako zadnjih dva sata.
1: Pa evo, dobro jutro, dobar dan i doviđenja.
2: Od čega se nisi probudila? Si gledala možda nije... svjetsko prvenstvo?
0: Ne, nego su jezjeli komarci.
1: Jes, i sunce mi je došlo pre rano, ali me nije razbudilo. Samo me probudilo.
2: Ovdje su te jezjeli komarci?
1: Tako je, da.
2: Nećemo ovdje ono dolaziti.
0: Ne, vodit ćemo mi nju stalno sa sobom.
2: Odmah iduće subote opet.
0: Nek nju jedu, a nas neće. Evo, to je odlično.
2: Došla nam je Zlatko Vlahušić, prema tome on već polako nas pakira, izvlači, skida nam bječve.
0: Vicko vas isto pozdravlja.
2: Hi, bye.

Nađeno. Sati i 30 minuta, na valovima Radio Dubrovnika vrijeme za rubriku Izgubljeno nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika Izgubljeno nađeno za vas do 13 i 35.

0: встречу.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
2: Svakoj priči dođe kraj.
3: Radio Dubrovnik.
4: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: Satisfy. Broj 1 je novi, morate ostati do kraja uz top 30 i čuti tko nam je na vrhu.
1: 4, rekao sam, 4.